Osla ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisi.

0: traktora,
1: a? Nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

imat ću, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: U Gorožu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke, 22. put, poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Gorožde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Gurić Gorožde. Dobro nam došli!
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: se izučavaju u našoj školi. Škola ima solidne, dobre, ima nove instrumente. Dakle, ta audio oprema je dobra. Kabineti su uredni, sve kako bi trebalo da ima jedna škola. Tako da ne mogu reći, više nam ne treba ništa. Škola ima urađen glavni projekat za nadogradnju sprata. Statika škole dozvoljava gradnju sprata, urađen i regulacioni plan za nadogradnju sprata.
1: To je dakle prioritet u narednom periodu.
0: Taj projekat košta, ali ja vjerujem da će on doći na red. Kao što vidimo, škole u našem kantonu su jako dobro opremljene, ulaže se u škole, tako da vjerujemo da će zaista doći i na red, da kažem, ta nadogradnja sprata koja je promijenila i izgled i otvorila neke mogućnosti da zaista škola još uvijek napreduje. I moram reći, zaista od samog osnivanja naše škole, kada se čita ljetopis, kada se lista, gledaju fotografije, naša škola, hvala Bogu, ide uzlaznom putanjom, evo 51 godinu. Nije to lako, ali evo, neki mali koraci, ali hvala Bogu na bolje, tako da, eto, nadamo se.
1: Tako je. Još jedno pitanje, kratko, počela je nova školska godina, kako sve protiče?
0: Tako je, 1. septembra prema propisanom kalendaru od Ministarstva za obrazovanje, mlade, kulturu i sport našeg kantona, počela je nova školska godina. Kod nas učenici pohađaju, imamo 154 učenika koji pohađaju školu od 1. do 6. razreda. Raspoređeni su na instrumente klavir, harmonika, violina, flauta, gitara. Imamo 42 kandidata za u pripremnom odjeljenju za upis u 1. razred od sljedeće godine, tako da hvala Bogu, nastavni proces teče bez problema, imamo obezbeđen kadar, što je najvažnije, i eto, sretni smo.
1: Direktore, hvala vam, svako dobro i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala se vama i vašim radom.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95. Pernica K-pop 19.95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
4: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95. Pernica K-pop 19.95. Sveska A5.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite izborni dijalog Radio Goražda. Tokom debate razgovaramo o konkretnim pitanjima važnim za građane i budućnost Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Naši učesnici imaju jednake uslove za predstavljanje svojih stavova. Nakon uvodnog predstavljanja svaki učesnik na pitanje odgovara do 120 sekundi uz odobrenje moderatora, moguća je replika do 30 sekundi, a zatim odgovor na repliku do 30 sekundi. U posebnom dijelu emisije predviđeno je do 15 minuta za pitanje slušalaca. Na kraju svaki učesnik ima jednu minutu za završnu poruku. Cilj izbornog dijaloga je omogućiti ravnopravno, konkretno i argumentovano predstavljanje programa i sučeljavanje stavova. Sa nama danas su dakle predstavnici stranaka Bosanske narodne stranke, gospodin Avdo Muslimović. Dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim našim stanovnicima kantona i vama u studiju.
0: Hvala lijepo. Također sa nama u studiju je gospođa Mila Geca, predstavlja stranku DF. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ja sam Mila Geca, kandidatkinja za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona na broju 5 ispred koalicije Željko Komšić za građansku državu. Pozdravljam vas u studiju i slušaoce Radio Goražda.
0: Mila, hvala vam. Dakle, na početku naše emisije, evo svakom od vas, daćemo 3 minute da predstavi sebe, svoju političku opciju i osnove, dakle, programske prioritete. Evo, možemo krenuti možda od gospodina Avda. Avdo, izvolite, 3 minute su vaše.
1: Hvala lijepo. Znači, Bosanska narodna stranka BPK Goražde je osnovana 2017. godine i participirala je već u vlasti. Znači, u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona ima jednog poslanika, također koji je i u Domu naroda Federacije BiH, zatim u Općinskom vijeću Foča u Federaciji. Ove izbore, znači, naša stranka ide sa kompletnom listom od 30 kandidata. Imena su svi zanimanja. Znači, počev od poljoprivrednika, radnika, penzionera, tu su mladi žene. Možemo se pohvaliti da je jedna od rijetkih političkih stranaka koja ima nosioca liste da je žena, a imamo i 55% žena na našoj listi, što nam je izuzetno drago da je toliko žena bilo zainteresovano i da prepozna Bosansku narodnu stranku, da u takvoj stranci imamo šansu da se okrenemo narodu. Politički kurs smo ove godine promijenili za, tako reći, 360 stepeni. Znači, tu su od, kao što sam rekao, svih zanimanja, pa ima i visoko obrazovanih nastavnika, magistara i tako dalje. Znači, svih zanimanja. Naš kurs se mijenja i okrećemo se narodu. Kao Bosanska narodna stranka, znači, imamo dug i obavezu da se zaista okrenemo narodu, da ponudimo najkvalitetniji program što je moguće u interesu naroda, znači, potreba našeg stanovništva. Znači, moramo se napokon okrenuti narodu, a ne samo nekim ličnim interesama, nekih grupa, grupacija i tako dalje. Mada znamo svi dobro da je skup ličnih

0: Pitanje ekonomije, privrede, poljoprivrede, znači to je drugi ključni dio bez koga je sve nemoguće. I nadogradnja kulture, sporta, svega. Može ministarstvo da bude sufinansijer, ali za sve oblasti i sfere života je glavna ekonomija i to naravno stručnjaci još bolje mogu definisati nego ja, kojih ima ne tako mali broj stručnjaka iz svakih oblasti, mogu to dokazati, pokazati koliko sam u pravu. I pod broj tri, ono malo prije što sam rekao, to je suzbijanje mita, korupcije, nepotizma, kriminala, da ta agencija radi 365 dana, da se neovisno sudstvo i tužilaštvo udostoji da počne podizati krivične prijave za takve stvari. Ja do sad nisam imao te slučaj, a i građani, institucije, pojedinci da podnose krivične prijave, pa i protiv mene ako sam se ogriješio o državu, o nekoga, bilo koga, znači Serbez da ode tamo da podigne krivičnu prijavu, ja sam doživio prav zdravlje da je dobijem, a onaj ko je kriv treba pogotovo da je doživi. To su neke tri stvari koje bi podhitno trebalo uvesti u 4 ove godine kako bismo osjetili olakšanje svih građani u kantonu, ne samo ja.
1: Hvala. Gospođo Gejeca, isto pitanje za vas.
2: Pa ja ću opet reći kratko i jasno. Ekonomija, obrazovanje, kultura, moral, korupcija.
1: Vi ste malo više nabrali.
2: Pa eto, možemo moral i korupciju svrstati u jednu. Moralan čovjek ne može biti pošteni, moralan čovjek ne može biti podkupljiv bez obzira koliko mu neko nudio ili...
1: Dobro, imate još vremena ako želite. Evo, iscrpili smo pitanja. Za kraj, svaki učesnik ima po jednu minutu za završnu poruku biračima. Zašto bi građani trebali ukazati povjerenje upravo vašoj političkoj opciji i šta konkretno obećavate da ćete uraditi u naredne 4 godine? Evo, gospodine Avdo, hoćete li vi ili Amila, kako vam je draži?
2: Evo,
1: izvolite, gospođo Amila.
2: Perspektiva i budućnost kantona, duboka politička kriza, agresija Rusije na Ukrajinu učinili su naše društvo izuzetno ranjivim, što se reflektiralo i na stanje Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Do izražaja je došla ranjivost ovog prostora od neželjenih scenarija, što traži maksimalnu posvećenost, sigurnost i sigurnost građana, njihove imovine i zdravlja, kako fizičkog, tako i psihičkog. U tom pogledu izuzetno je važno deportizirati ključne resurse poput policije, zdravstva i obrazovanja i onemogućiti se da se pretvaraju bilo čije političko vlasništvo. Demokratska fronta je djelovanjem svojih predstavnika u izvršnoj zakonodavnoj vlasti pokazala da se znanjem, argumentacijom, upornošću i poštenjem mogu pokrenuti procesi koji bitno utiču na kvalitet i život građana. Ne nudimo prazna obećanja, nudimo rad na terenu, otvorena vrata za svakog čovjeka u borbi za pošten i uređen Bosansko-Podrinski kanton. Pozivamo vas da podržite ljude koji prepoznaju vaše probleme i koji su spremni raditi za dobrobit svih nas. Glasajte za koaliciju Željko Komšić, za građansku državu, građanska zemlja Ljiljana.
1: Hvala. Gospodine Avdo, izvolite.
0: Dragi građani naše kantona, pozivam vas da obavezno izađete na izbore predstojeće, da date podršku srcem i razumom onim ljudima u koje vjerujete da mogu promijeniti stanje. Ja sam samo ovih sat vremena nastojao da vam otvorim oči, da postoje bolje, da postoje bolji ljudi, da postoji snaga argumenta, da postoji snaga plana i programa koji vam nudimo. Ako, ponovo ponavljam, ako smatrate da će 100, 200, 500 maraka danas koje će biti potrošeni, vam je dovoljno, odustanite od toga, nemojte nasjedati na to, već izađite na izbore, dajte glas ljudima koji će vas predstavljati, koji će se boriti za vas, kao što je naš program, i bilo kog od kandidata, nažalost, evo možete 3 glasati, ali od bilo koga 3 kandidata da prepoznate, da smatrate da im treba dati glas, uradite to i srcem i razumom za bolje sutra, za bolje vaše djece, pokoljenja na ovim prostorima. Želim vam svako dobro, želim vam puno zdravlja, želim vam puno sreće, što manje nepotizma i kriminala.
1: Gospođo Geca, gospodine Muslimoviću, hvala vam.

0: Promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Zelezajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i...

0: prošlo 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i spravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Gorožde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Gorožde. Dobro nam došli!
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Ekipe. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: a doktor kaže:
1: O, ja vas razumijem, dajte da vam pomognem, s takvima ja

0: škola ima solidne, dobre, ima nove instrumente, a dakle ta audio oprema je dobra, kabineti su uredni, sve kako bi trebalo da ima jedna škola, tako da ne mogu reći, više nam ne treba ništa. Škola ima urađen glavni projekat za nadogradnju sprata, statika škole dozvoljava gradnju sprata, urađen i regulacioni plan za nadogradnju sprata.
1: To je dakle prioritet u narednom periodu.
0: Taj projekat košta, ali ja vjerujem da će on doći na red. Kao što vidimo, škole u našem kantonu su jako dobro opremljene, ulaže se u škole, tako da vjerujemo da će zaista doći i na red, da kažem, ta nadogradnja sprata koja je promijenila i izgled i otvorila neke mogućnosti da zaista škola još uvijek napreduje. I moram reći, zaista od samog osnivanja naše škole, kada se čita ljetopis, kada se lista, gledaju fotografije, naša škola, hvala Bogu, ide uzlaznom putanjom, evo 51 godinu. Nije to lako, ali evo, neki mali koraci, ali hvala Bogu na bolje, tako da, eto, nadamo se.
1: Tako je. Još jedno pitanje, kratko, počela je nova školska godina, kako sve protiče?
0: Tako je, 1. septembra prema propisanom kalendaru od Ministarstva za obrazovanje, mlade, kulturu i sport našeg kantona, počela je nova školska godina. Kod nas učenici pohađaju, imamo 154 učenika koji pohađaju školu od 1. do 6. razreda. Raspoređeni su na instrumente klavir, harmonika, violina, flauta, gitara. Imamo 42 kandidata za u pripremnom odjeljenju za upis u 1. razred od sljedeće godine, tako da hvala Bogu, nastavni proces teče bez problema, imamo obezbijeđen kadar, što je najvažnije, i sretni smo.
1: Direktore, hvala vam, svako dobro i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala se vama i vašim radom.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11.

0: sati na platovu ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.